0: Happy FM 98.9.
1: Come feel us.

Oni bo mwen kesi pon lengo Ma wo mi eno ma kwe go jile Nengbe mi eli ke po amo ajaba Mi eli ke po amo je Yehowa no Oni bo mwen kesi pon lengo E hang bo shane